min den no jun i jo, ger vem roi jo go. Var ek is kun je vel uva jo, bus vi jo en allo. Leg mål om ö sin sin, bättre gisat om in. Så fix en bull moj lille kettet, vettet er sig in. Vad jo nom den bull kittelen minken, så roi jo go ger vem van. Om vennem ett salor smitt, gottas och jo vid hyggelig herre, hyggelig herre om i går spilte man och små jäkvitt i en går 60 bilen var.